jina lawa ye be konyo wa omo je ko gbalẹ omo je ko ke baba gbo mo se ja ko tu ko koche omo lo le iwe ko foju mu e ko we bodede atirin ka ye odole fun ni odolo mo ni won e jo lo ki won ndola ya won ndolo mo lo se se yan wa lo wa ko se na ebi won no jo be yo la mo ke ba mo yan go le ko rere atori ke a jo gbe iwa ko sun omo ni digi ya ko se gbolode.

cause ou na yebi omo o a cause ou na le komo pomo ko jina la wa ye ko nintive pomo sa jina la wa ye be ko ni o wa omo ji ko gbale omo ji ko ki baba gbo mo si ja ko duwo ko se omo la ile iwe ko foju mo e ka un e gbo dede atirin ka ni odo le fun ni odo lomo won ejo lo kin won do la ya won do lo mo lo nse se yan wa lo wa ko se na ebi won no abe yan le mo ke bo mu yan go le kon rere atori ke atugbe yin wa ko san omo ni digi ya ko se golode o ye alegbe mi o e ko mo wa lowo akose yin na